0: Таулар көшіру пүштегіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Рамил Шарапов, Йылмай, Гаяз Селявсинов көйе, Миләүшә Әфләтунова сүзләре.

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшкай оқмалды біз.
2: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 2019 жылының 17 декабрында тіркелген. Тіркелу номері EL номер FS 77-774-68. Радио топшырулар 12 яштан үлкенірек балалар үшін қаралған.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: бірні де ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының бірсі. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, доба, қолай, қозан хәм ершалу складынан. Заказны тез орада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
2: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахары кини урамы туғыз.
3: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Тотлы ұйқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундай хисләр. Биш

0: Міне, білесің ма, яңалық таптым бай болады. Үресей білен бейлі яңалық. Бұл дүрістенде болған қәлләр деп етек.
1: Қайдәлі.
0: Қатын қызлар бетінде біздің бұл тұрмышта бөлеклер аларға бек қатты яраталар. Ираттар өз шаратында бөлеклеріні берерге, бөлек етерге шолайық бек ярата. Әм бік білесін кетсем, Рәсейде яшаушы һәр бер үшінші қатын-қыз, һәр бер үшінші қатын-қыз. Бұл сұраштыру бойынша. Ир кішіден анда язылмаған, егітім ол ұхажор ма дегенде шолай бетті, бөлекке шаурма һәм роллы ала екен. Қабыл ете.
1: Менде де болса бейрамға мен жол?
0: Әйе.
1: Қатын-қыз?
0: Әйе.
1: Бұл бет енді тігі, білесің ма, дұрысыңын айткенде, әлік шындай фразы бар деп етінде, иратының ерегіне юл, анда ашқазан арқылы деп енді ме? Қазір керісінше, мұна қатты қатын қыздардан ұқыплағанлар бар, дұрыстан да қатын қазіргі заманда қатын қызының ерегіне юл, ол енді ашқазан арқылы. Иратлар қазір құлақ білен яратады.
0: Дұрыстан да
1: жолай. Қазір қатын қыздарыны ашатсаң, енді алардан да бәхілі кіші юк, мұна иратқа бір жылы сөз айтсаң, шолай алардан да бәхілі кіші, бізден де бәхілі кіші юк.
0: Мұна қызлар біздің бетіне қазір таңылы язығыз әлі, шаурма. Әй, бәт бөлек бетінде. Ролы білен, сошы білен бірге.
1: Ой, а бұл нинді... Бұл әгерді тігі зұр бір әрнінді істәліклі датыға болса, бәлмейін, бәлмейін.
0: Йоқтыр енді тігі бұлай, шешек берген шекілі айға бір тап қырды бұқсықа шығын. Яқынша, мұнда язылмаған шолай тәмет қанады.
1: Яқы тігі, білмейім, 8-ші мартқа.
0: Өмін әсенға сүйген ярың шаурма бөлек етсен, жік сон. 23-ші февральға мәселен, мен сенға менім яқылаушым дейді, бірер XXL форматында тегі зұр.
1: Меңа бұл әлбетті шамасы е.
0: Шаурма шамасы емін е?
1: Бейрамға ме?
0: Е.
1: Йоқ, мен аңылайым, әне де бөлек дейді бөлек еме. Лекен ол шаурманы тегі ғадәті күнде де алып ашам бұл.
0: Мен өзімні шаурма үшін өстірмәдім деп жетпәріне де. Қызлар, язығыз әлі, сізге мен ашымды бөлек неше керек болар екен. Әгер де сіздің анда егітіңіз, болашақ ерігіз манда ейсе, ерігіз болашақ егітіңіз шаурма тұтып қайтып кірсе. Яна қызға кейсе.
1: Йоқ, әлбәтті мен әтек әгерде.
0: О, шаурмадан чешек бейлеме, бір 11
1: шаурма. Йоқ, шаурмадан түгіл, ер айдам, мені роллылардан бұлсын енді, деймі? Ясылар бит әлі тігі жилеклерді, нанда шешек бейлеме, мені де мені роллылардан шолайтырып жиылы.
0: Ну, онда әз роллы бұла бетінде.
1: Жик, әз бұлсын енді зұррақ етіп жиясын.
0: 25 роллы нәрсе енді ол?
1: Йоқ, енді көбірек. Зұррақ етіп жиясын.
0: 101 шаурма, біз олданға кетірсін.
1: Ужас, вообще бөлек түгіл бұ деген.
0: Еще айбы ашарға пішірім, еще ашарсам бола бұзылмаса.
1: Міне, ей, міне, көресі ма, Рәмис язған. Лучше зұр бәліш бөлек етерге деген. Міне, бәліш ол енді біздің ше. Ол бәлішні бұлай да, міне, тігі бір әнді шараларға, бейрамдарға біздің туғанлар жиылған жерлерді айымы. Анда бетіне шолай қал параларыны күштенеш боларақ шолай бет бәліш енді әлі бара.
0: Бәліш нормально.
1: Бәліш нормально.
0: А, тігі сен қазір білесің, нәрсе қуасың, қазір тенденция қуасың сөйтігі. Бәліш пішіріп, бәйрәмде язып қиялар бітерінде, бәйрәм білен дейіп, бәліш түрі. Сен қазір шыны қуасың, аңладым. Шол, тема бойынша тема біз әлігі айық, бүгін шой жеңіршегіне иха-хай, миха-хай келіп отырмыз бәлкі. Бар бір тема, ләкен біз аны олырға мекен, ек мекен дейіп, шиклене біз әлі бұл қаты. Шауырма бойынша жауаплар келе башлады, аларын енді біразына соңыра қоқырбыз.
2: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.

0: Катлары.
1: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге сұқмайтырған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық Вер нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шортларда өскен роман тұқымлы яхшы сарықлар тәқдим етеді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашақ.
4: Хотлайн!
5: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
6: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум ташлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар әмелді.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдің ме? Қозанның тез ерішілі трамвайы 11 секунд ішінде сағатына 100 километрға қадар тезілікні жиырға сәлетілі. 2015 елінің ғинбарында 5-ші маршрут трамвай ертушесі транспорт шарасының әлігі мүмкінліклерінден пайдаланырға ойлап, 82 километр сағатқа қадар тезілігін арттырған. Ол уақытта рельсті жемеға транспорты бірінші топқыр ел еру қағыдаларын бұзушылар әтін әкірген болар.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова ГМ, Украин, ИП 224-169-00-161-392.

0: Bay Vlad.
1: Leyla'ya yazan. Rol listinde brilliant yüzük bulsa yarı digen.
2: Alay bulsa?
1: Alay bulsa bizge de yarıyor.
2: Nişep, hatta fiyanit tatugul brilliant.
1: Ну инде хатын кыз битинде. Свиданияда кыймак пиширип ашатканым бар иде дегендер. Нишек соң Россия нерсе болуп бетти? Пауштыгызмы, талаштыгызмы, кыймагың ашаттымы?
2: Кызларга шаурма да бара. Сосиска урна акча кыстырсаң деген.
1: Шаурмада. Сосиска бу шаурма. Ай, мында хоккей бойынша да язғандар бізге, ой Влад. Қайырлы ерте, кеше бек эмоционал ойын болды. Мен біздікілер нашар ойнадылар деп ойламайм. Қызғаныш мұқжиза болмады. Сезон башында ойынларын ескертті жүрсәң финалға барып жетелер деп ойда да йоғы дебейді. Молодцы егітлер, тұршы ойнадылар. Айыруша менің фикірімші 4-ші звеном, шап ойни 4-ші бешілік. Тұршалар, Кателевский, Дыньяк, Пустозеров, қой бақыт 1-ші. Бишлік тәдәм дегендер, әлі яқшы сезонлар алда дегендер.
2: Біздікілер нашар ойнадылар деп ойламайым деп деген әйбірге, менің айтасы келе, біздікілер ғыммен алғанда ойнадылар деп ойламайым мен.
1: Финалда әлішті.
2: Мен әшуші ақырғы 6-5-6 минут қалғашқына қошылып кеттілер енді әлбәтті.
1: Қамы финалда мен әу 4-ші бишлік дүниекларының петеркісі ғыммен көрінмәді бетін ешірін батырынды.
2: Шулай.
1: 205-05. Студиябыздың телефон номері, айдегіз ойнап алайық әлі жәмәғат. Біздің үйде дәріс, мәктәп, өзіңіз білесіз, қазір ел ұзағы, алда үш айлық каникулдар.
2: Қазір дұрысын ғана айтқанда енді дәрісілер қазірленмеш бұл уақытларда, бұл уақытта енді бар тек китапларына тапшырыла тұрған уақытлар бітінде. Ең рахат уақыт ол міне мәктепте ме, шу уақытта ол китаплар тапшырасың. Ей рахат енді міне. Хәтта қайсыдыр бір китап жетіп бітмесе де ме, анаң қатлы нету. Ну, ол уақытта енді әлбетте іншіктер.
1: Тапшырасың енді.
2: Әйе. Қазір мына ойлап қоясың, сондай рахат уақыт деп енді.
1: Қайырлы ерте. Кешегі әңгімеден соң Луизаның тауышы естілмейлі. Қоя қойдығыз нишеттегі заң дегендер. Бөт Луиза біздің нете ол?
2: Шымақта басып тұр.
1: Шымақта басып тұр.
2: Бар біздің жалтыратушы біз.
1: Айде, айде, айде. Алло.
2: Алло, есенмісіз?
3: Алло, есенмісіз?
1: Кім жалтырата бізге?
3: Алине.
1: Алине, қой жан соңғы тапқыр жалтыратқан дейіз бізге?
3: Жалтыратуын жалтыратамыз шығып қана болмай.
1: Бірінші тапқыр лектігіз мәлі?
3: Бірінші түгел бірінші әлемелікті бір шыққан ем.
1: Аңлашылды. Алия, мына сізге шаурма бөле кетселер, бір езді бір шаурма бөле кетселер, неше қарайсыз сіз маңа?
3: Бек қуанар ем.
1: Бек қуанар егіз ме?
3: Әйе.
1: Әлбетте, оты қой бірлер отыралар, шаурма бейтті ұлай ме? Оны бейтті рәхәтлене боша бұла. Білесіз бетінде ойынан тәртебін?
3: Әйе, ештіңіз.
1: Башлайбыз ма?
3: Башлап
1: қарым. Әйдегіз кеттік.
2: Қыңғырау. Кеттік. Біздің мұнда оқытушылар жиыла, балалар жиыла.
1: Так, балалар отырыштық. Бұны енді өзіңіз көріп тұрасыз календар бетлерінде 22-ші май. Тізгінегіне, Фасахов мұнда ма? Закирова қоя.
2: Білмеймін, алар конкурсқа кеттілер.
1: Конкурсқа. Алия мұнда ма?
3: Алине.
1: Алине мұнда ма, Алине? Алине.
2: Йо, Алия мында түгел, Алине мында.
1: Фамилиясы нешек Алиненің Фасахов айтәлі?
2: Ол бізге көлі көптен түгеліне көшіп келді.
1: Қаушама айт дейдем.
2: Ол мен ашы. Менің фамилиясын тұрарға ялам.
1: Ай, так, Алине. Мақсус берем, мақсус берем. Біздің қазір шығарлыш кешелері башланы, соңғы қыңыраулар. Шоң күрі мұна бізге 11-ші класының, 11-ші сыныфының соңғы қыңғырауында бірер мотор шиғыр керек. Шоң күрі, Алина, тезгіне ненде шиғырлар білесің? Әйде, сен теге мәктәпке яңа, сыныфқа яңа келген кіші, шоң күрі, сені сынап қарымыз бүгін.
3: И туған тіл, и мотор тіл, жеткем әңкемнің тілі дүнияда көп нәрсе білдім шол татар тілі, туған тіл арқылы.
1: Тағын?
3: Тағын?
1: Ие, тағын енді шығырлар білесің.
3: Ауылға бір біздің ауыл, бір шешме бар, яқын біздің ауылға ауыл. Ауылы біздің емін.
2: Суын.
3: Суы тәнім білен, шыңа көресі ем, жаным тәнім білен.
1: Әмине тұрында бірер шығырлар білесіз мі сіз, Алине?
3: Білен.
1: Сейлі, біріңізді.
3: Әмине елі өкіріп, тубым суға түшті деп, шу әмине елама, туб батмай ел елға да.
1: Әтті әне тұрында білесің бірер шығыр?
3: Әмсі татар тілінде, тәне тұрында сейлі әмилер енді.
1: Оқытушыға нәрсе деп іте. Оба, бұ яңа, қазіргі балалар кетінді кет. Әліне, мені шошы екі шығырынен қойсызын сайлисыз 11-ші сыныфның шығарылыш кешесінде сүйлерге. Әмина тұрында сүйлер бізінде. Әмина тұрында. Әйдегіз әзгіне кіне бізден ұзғыртып қорек, әліне, бізге көбірек хис керек, әліне. Көбірек хисленіп, мені әйтірсіңде ғашық болғансың шекілі, мені матур етіп бір сүйлеп бергіз әлі жұна. Бүтін мені тыңлаушылар, оқушылар, оқытушылар келген әтенелер тұрып басып құл шабырлық болсын әлі, арай ма? Әйде.
3: Әмина елі өкіріп, тубан суға түшті деп, шу әмина елама, туб басыпай ол елғада.
1: Ә, қазір ашуланып, қазір ашуланып, бік қат ашу шыққан келіш.
3: Ой, ашу бік сирек шыға ол, мен ашу шыға білмей. Әмина елі өкіріп, тубан суға түшті деп, шу әмина елама, туб басыпай ол елғада.
2: Ой, құрқам, құрқам. Ой, құрқам. Ой, құрқам, құрқам, құрқам.
1: Һәм соңғысы, соңғысы.
2: Йүгірген болып.
1: Йүгірген болып ма?
2: Әйе.
1: Әйде, йүгірген болып. Мына йүгіресіз һәм параллель рәвештә Әминәне сөйлейсіз.
3: Әминә елі. Өкірі, тубан суға түшті деп. Шу Әминә, елама, туб батма ел елғада.
1: Әллә шынлап йүгірдіңіз инде әлне. Ай, әліне, сіз дұрыстан да әзір мені болды. Рахмат бігі зор. Соңғы қыңғырауға да, шығарылыш кешесіне де. Сәхірігі сізді шығарабыз. Бірер матур шығыр сүйлесіз.
2: Әмінен жүші алқышларыны.
1: Әтиянелер бұл әкейді сізге.
2: Әйе.
1: Сен қыңғылдан. Әліне, кімдерге сәлемдер?
3: Сәлемдер мені тарлыған барлық кішілерге. Үлкен сайын сізді тыңлайды. Сізге сәлемдер бек көп. Матурал боласыз.
1: Рахмат. Біраз ғана ауыр сұрқаулап тұрасыз бұғай.
2: Йүгіріп келді шо?
3: Йүгіріп
1: келді шо? Йүгіріп келді шо? Йүгіріп келді шо? Алина, қытлайбыз сізіне. Сіз жиңуші дүрістен де, хам бұлекка сізге тапшырабыз. Пекір Шахиннан бір тортма пәхләуе.
2: Пәхләуе. Әйе. Шын көңілден қытлайбыз. Қоя нешек келіп аласын сізге енді әлімтеге кірілер, шалдыртып әйтірлер, ярай ма? Бүгінгі сабылашабыз, оңышылы күндер тілейбіз. Рахмет.
1: Рахмет,
2: бек зор. Пекір Шахин, білесің ба сен, Илнар әфенді? Ботанический урама 23-31 адресі бойынша орнашқан. Анда енді нәрсегіне жоқ, түрік пәхләуәсі, лукум, хәлуә һәм башқа татлы ризықлар. Бұлар енді бірінде бейрәмге, шараға міне деген бөлек. Міне, сен әлі сөйлеп отырған болсаң шаурма деп, міне, тұтасың да барасың бір тартма пәхләуә. Міне, бұл ең яхшы бөлек, менің ойлауымша.
1: Деп ойлайсың.
2: Әйе, толық мәлімет 8987-297-2055 телефоны бойынша. 8-987-297-20-55 Пекір Шахин.
1: Берер? Берер. Әбізден кішкен әңіне паузы. Сау бейді бай болады? Маэстро, нинди композиция тыңлайбыз біз қазір? Айтыңыз әлі бізге.
2: Біз қазір қысқа ғана қазір айтам. Не білесің ма, нинди жыр болашақ қазір?
1: Нинди жыр болашақ.
2: Қазір болашақ бір жыр. Ол білесің ма, нәрсе тұрда болашақ?
1: Нәрсе тұрында?
2: Ол болашақ, мәхәбет тұрында.
1: Мәхәбет, білесің ма, нәрсе тұрында болашақ?
2: Жыр білен.
1: Жыр білен.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.

0: Әлі дәм кішәке ойын
1: бойынша. Ой, Байбулатны көрсегесіз, жібермей финал Байбулатны.
0: Әлі мында ғуммен хабарлар да келе бара бітінде дұрсыңын айткенде. Қазірттігі бүтін социал шілтәрлер бүтінісі толған шол кішәке ойын бойынша. Кішәке ойын, анда шылай бет. Анарсың енді Локомотивның жанатарларының үшін бейрәм етулері, анда хан башқасы, хан башқасы. Әнәрсе болса да, бәр-бір тігі барлық егітлерге де рахмат етесі келе. Жа сезон үшін шылай бет.
2: Әлбетті. Әлбетті, бік матройым болды.
0: Әм алға таба зор жиңгілер білен әйләніп қайтуларын тілейбіз. Енді біз жанатар болара.
2: Ну, керек енді қазір бетін бұлай сонап шығарсаң...

0: 8 ел. А, 2018-да финалда ойнадық. Жеңдік, жылап еді соңғы тапқа ойлайық шымасан.
1: Әй. Сенбек хақлы.
0: 8 ел бетінді ого-го, жәмәғат. Ого-го-го-го. Но бұйығын алған болсалар, бірінші болып тарихта 4-4-кратный ұлайды бетін өз,
1: ә? Болыр біз әрі. Келесі ілға
0: болып. Алла берсе, шылап еді. Айы, шол, бұнда еңғалықлардан бік білесігіз келсе, қазір бетінді біздің үсі күннер, шылап еді. Хәм әлігі үсі күннерден нәшістіргәді білмесегіз, чаш янында, елгіш мұсырым ошылған бұғайынды ол, мұны білгіштер, ошылған, ішкей башылған пантон, ол түгі, өзіне көрі түрлі-түрлі, онда катер да бар, лодка да бар, башқасы да бар, аларында 25 көлемді, хәм біләсен келсе, мұны шушы күндердегіні 2000 кіші оның білен құлланған, ол чаш янында келесің. Катерға отырасың, еріп келесің
1: онда. Пазансу
0: бұлай бай, мотор етіліп саяхатты. Тезгіне ғана өзің рөлі етесің дірін янсың, білмейм ансың түгіл езілмаған. Шол, планда оларының, планда. Бік керакқа қадар барап жетірге.
1: Шай ма?
0: Свияшски. Не безғандар. Шол. Бұл әлі таған не үшін бігей бәттігі? Романтикларға беге бәді.
1: Ең мақиме қорқынышызлық қағидаларын өтерге, бұл шырақларда шай бет, сақ болырға.
0: Ебетті.
1: Мұна шол, біз енді бұл сағатқа нұқтап қойып тұрамыз, келесі сағатта әлі бізнің топшырымыз дәуам етер, жаңа көрі бізден айырылмағыз. Құрметті достар, қайырлы етелер, кімдер әлігіне оянып шыққан, бар қызға оңшылы күндер тілейміз.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
3: Фундамент нақ болсын десен кеңаш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Татар радиосына быел 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
2: Татар радиосы.
1: Әлегенә кебек. 2001 елда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмы «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік, Татар радиосына 25 яш.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мене бүгін шулай оқ кешеге қарағанда көбірек
8: үкілер зорырақ дейсің ма?
7: Ешінке кеше шушы уақытта 3 бал біләнгені бейеленген болса, бүгін ол 4 бал қамы шушы теге Яндекс бүкілер порталындағы картыға қарағашта көбірек көріне мене аңдай теге тұтқарлықлар. Мында біздің қайда? Қайда башлаймыз?
9: Қайда башлық? Мында біздің Пайда, мында қаратта кеше біздің бай болады. Үзәк.
7: Үзәкте.
9: Мында қаратта кеше біздің бай болады.
7: Тукай урамы бойлап барғанда, Тукай урамы Сайдғалиев урамы мына шунда, шул яқларда төке деп көрсәтәм.
9: Мамадыр трактан айына кимеп бара бугай әзгенегіне Қазанға кіру яғыннан. Деп әйттік дәрбіштер, бістесі сары түскәу ғана боялған бүгін. Агыраша 18 бола.
7: Николай Ершов урамы. Николай Ершов урамы. Бу инде беләсең мен инде киселеште. Бу гвардия урамы белән киселешкә, менә
9: шул Гадел Кутуй тирәсендә инде
7: шул. Әйе, шунда анда шулай ук инде теге беренче яктан кызыллык белән билгеләнгән.
9: Менә 4 бал дигәндә ул, ләкин монда бик артык әллә нинди кызыл төсле
7: зур-зур бөкләр юк имә, теге кыска гына тутырлыклар бар.
9: Әйе, кыскача гына, шуңа күрә кемнәр юлда, кемнәр сәяхәттә хәерле ул. Һәм хәзер бит инде теге менә шундый эссе көннәр килү белән тагын бер сұрау туа. Әйтик, мәселен, бүтін машинада кондиционер юқ бейт енді, шолай бейт, климат контроль деген ебірлерді юқ, әлі қаттарласан сенің де бірінші машинаң да бейт, заманында дүрт тәрәзені де тәшіріп ерейдік бейт.
7: Дүрт тәрәзенің анда үшісігіне түшейді деген.
9: Әлі анан дүрт ішігін де ашып қойсан, ол машинада да үссейді. Мен әшу шонды үссі күнлеріні, ғылымын мен, әгер де кондиционер болмаса, ашық тәрәзегіне болыша ма?
7: Әгәр дә зур тизлек белән барасың икән,
9: сул кулыңа булыша, теге чыгып тора торган.
7: Юк, әгәр дә инде зуррак тизлек белән барасың икән, теге басып тормыйсың икән, бүкедә торганда әлбәттә инде юк. Булай әгәр дә бераз гына барганда әзгенә булса да җилле.
9: Мондый кояшлы кызу көннәрдә бит әле машинаны да кояш астында калдыру бик теге икеле.
7: Әйе, шишәләр калдырырга ярамый.
9: Әйе, шуңа күрә менә шушы Қағидәләрне тағын бір қат іске тұтып, іске түшіріп алыйға әлі біз, шынки нәрсегіне дейсәк тәті ке жейді күннәрінің де бік қызу күннәрі болашақ бәйтінді ұлай берсі.
7: Айы, мақта шулай. Йолдағыларға қайыр, йолдар тілі біз барасын жерлер. Әзіге есені мен қауіп қатарсызгіне барып жетірге ассын.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
3: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұралам.

0: Үйді ора тиретер тибурна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программ шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менем концертта. 2 июнь, Қазан, Оникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да бұлашы.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельеден, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
7: Тотарлар энциклопедиясы.
8: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Татар радиосы.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рамил Шарапов, Йылмай, Гаяз Селявсинов күйе, Миләүшә Әфләтунова сүзләре.

игілігін әкізі. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кәйе. Тотар радиосында.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarnam. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
2: Тотлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысыда. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сотып алсаң, міндер бүлек. Бишік білен йоқы, хәр шақ рәхәт.
3: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
4: Түшлер бітті. Дәвалысы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау, һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, һәм ғұмірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиблар. Тішлі де, кейіпли де боларсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәрі юғындысы боларға мүмкін, табиб білен кеңештешіңіз.
1: Май!

0: Йорм фабрикатлары.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашнықтатомдықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипы Нигматуллин АМ.
2: Әти, мен қайда барлыққа кеттім?
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғана жоқ. Коляскалар, электромобильдер, самокатлар, әтті бензинлі квадроциклар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
4: Яңа жыр Татар радиосында.
0: Рамил Шарапов, Йылмай. Ғаяз Селявсинов күйі, Миләуша Әфләтунова сүзләре.

0: Қазанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Білімлі.
0: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс. Қазан тарих сұлушысы қонған үзәк. Париж коммунасы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырай. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
3: Түзіше ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомлыта өрі сайтында.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рамил Шарапов, Йылмай, Гаяз Селявсинов көйе, Миләүшә Флятунова сүзләре.

0: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасызма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүрісің.
4: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғұмірлік гарантия білен. Акциялар да қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі йығындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешіңіз.
1: Көзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатология. Логиясын диагностикаларға комплекслы тикшеринулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білен кеңешкеш ұсырала.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоның ауырнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір қошыл.
6: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
7: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Біргелесіп көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Қазан, Уникс. Билеттер сатуда.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кейіп. Татар радиосында.

0: Мен 10 яш болғанда, тизрек 18 яшқа жетерге хиялана едім. Мен 40 тула инде. Ә хиял әлде соклана. Татар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратырыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
7: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыру башланды, һәм әлеге сәғәт дәвамында біз сізден құтлау сәлемдер қабул итебіз. Біздің МАКС қызметіне 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308. Хайырлы күндер, Татар радиосын, хәзерге вақытта рульде барушы Зөхрәге зур сәлем деген Эльвина. Сәлем әтенеме, Спиридонов Олег белән Спиридонова Валиға. Хәзерге минутларда ауылдан қойтып баралар Мамадыш районы Никифорова ауылынан. Зур сәлем бейрәмнер Микулун күне иске алар... Микулун күне деген қызлары Лариса, Алиса, олары Владик дейілген әлігі матыр-матыр сәлем қатында. 8-91-72-308 біздің номер дұслары қатлайын ұбыз дәуім ете.

0: Хис Дерт. Бұлар барсы да менем концертта. 2 июнь, Қозан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтем сізіні. Ал Су Фазлыева да болашақ. Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрак комплексі. ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрак комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзішісі ООО «Эзайдека ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Яхшы кейес, Татар радиосында.

0: Қазанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Білімлі.
0: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

тілегіне кізік. 2001 жылда Парижда Қозанның 1000 жылдығына бағышланған Татарстан Республикасы күндері ұза. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Куршыға 60 толғаш, ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
2: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Тимір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
4: Зәуік, тәмлі ризық, қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
6: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ішкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
7: Түзуші ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашылықта домната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рамил Шарапов, Йылмай, Гаяз Селявсинов күйе, Миләүшә Әфләтунова сүзләре.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рамил Шарапов, Йылмай, Гаяз Селявсинов көйе, Миләүшә Әфләтунова сүзләре.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс. Қозан. Тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 230-0300 телефоны аша. Түзіше ОЗТК ресурс проект декларациясы нашнұтадомнытта ірі сайтында.
1: Әлігіне кізік. 2001 жылда Қозан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока. Біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетті біз. Кейтіріп тәбірі біз. Солыра 509-509-2. Миндус ерім фабрикатлары.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Жиханда Йос. Акнитка Вейерда – йоңа йозғы жейгі коллекция. Йоқшы сифат. Кулай бейелердің йосына. Книтка Вейерға рәхиметігіз. Қозанда XL – һәм Франция үдеузекләрінен үзлегіз. Ассортимент білен книткавэйр.ру сайтында тоныш аласыз.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор

0: Buydaq ilengen irden şunısı bilen ayrıla. Buydaqnın ayıq başları tişilmi? Ә, сына. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан ізләгіз.
4: Қаян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
4: Ышанышлы мысалалар?
5: Ышанышлы. Өзі бізнің егітлер.

0: Әм Құрбан байрамы әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
3: 226-93-45.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Жамағат алға табады өмейтеміз, кешкі қоттайыны бізі қайырлы кешілер тоттар радиосы. Яратқан менім тұрмыш іпташыма Ғалиев Раилге зур сәлем жіберем, мен сені бек нық яраттам, сенің ойсылуың дейілген бар бетішкендіріп ешаныпп қалабыз. Екінші қабірімізге көшебіз. Енді біз бүгін тұрмыш іпташымның өткен туған күнін өткеребіз, яқындарымыз білен. Мен яратқаныма тән тазалығы, көңілің тынышлығы тілейм. Бар қиялларың шыңға һәм қортайғаш вот шәп тұрмыш болды бұл диярлік болсын әр бейрам оңайына әмінен жар қойы деген кешілеріңіз тәмлі болсын деген тілекте қолам ошыларыңыз да тәмлі болсын шылай бейді матур болсын кешілеріңіз деп айтырға керек тірейінде бұл орында шылай бейді әғам өмін мұнда орыс жазғандар не қызғаныш менім әбием шул қатлы қайлы кәрейді Яхшы ашатайды, ләгін анасын бик көп іш құшайды. Шуңа көрі, мен тазар алмадым деп язған әлігі тұңлаушымыз. Ә, башта язған еді бұл біздің көбілсінше менім әбейім пішірі деп, пішірі еді, мені ашатайды, шуңа көрі тәмлі еді деп, әні іште еді деп язған еді әлігі тұңлаушымыз. Қам енді дауамы әлігі қабарының. Есен мүсіз, сізіні тұңлап ауылға, Балташ районынан қойтып барабыз. Рахмет, бик матур алып барасыз. Бик зур рахмет жылы сөздеріңізге, сізге қайырлы юллар. Сәлемімне Ирим Рүстемге, улым Риязға юлы. Мен сізіні бик нық яраттам деп язған Рафиля есімлі тұңлаушымыз. Барып ерішкендір деп шанып қалабыз. Қайырлы юллар сізге. Кімнер юлда, баршағызда да қайырлы юллар. Кімнер енді ялда, қайырлы яллар. Кімнер іште, қайырлы іште қатлар тілеп қалам да. Сау бол ашам деп айтасым келе. Ләкім бітәлі нәтиже ясамадық. Жылай бейтін жеңішіміздің белгілері уақытта келіп жетешек. Әліге бірер матур жерға бөлініп алырмыз. Әлі сіздің қойнар сәлемлеріңіздің құтлау сөздеріңіздің юлларға уақытығыз бар. 891-72-308 санларын жеп, қабарларыңызды юлдағыз. Әліге бірер матур жерға бөлініп алырмыз.

Дуслар, соңғы шоу-бизнес яңалықларынан хабардар боласығыз келемі? Татар радиосының социаль шілтерлеріне де қошылығыз. Бірде сіз біріншілерден яңа жырларын ішіте, қызықлы яңалықларыны біле, һәм ойындарда қатнашып бүлекләр ұта аласыз. Қысқасы, біз сізні күтәбіз. Әмне жүрші Зиле мектепте тәнәфісләрні күтіп ала тұрған болған. Оқырға яратса да, тәнәфіс уақытлары қызығырақ тұйылған. Зиле дус қызлары білен рәхәтләнеп сірләшкен, бірге-бірге, скакалкада секіргенлер, классики ойнағанлар, бір минутны да бошқа

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге құйыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа түр унитазлар үстінде іш алып барыла. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Сила не болды? Сумарада кейфсіз жүресің.
6: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойра керек.
5: Менім кенеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйеге һәм ғымырлік гарантии білен. Акциялерде қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кенештешігіз.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
11: Мәктәп бізні көп нәрсәгә өйрәтә. Оқырға, язарға, қызықсынып тыңлаған, қияшат ясарған. Гүлнәс Яхина да физика дәресін яратмаған. Ньютон законнары онда әллә ни зур қызықсыну уятмаған. Башқарушы жыр дәресләрен көтіп алған. Жаны тәне белән бирелеп жырлаған, оқыған һәм бу фәннән зур ләззәт алған икән. Без дә дусларым музыкадан ярак китмик. Хит-парадны Гүлнәс Яхинаның Мин исемле җыры белән дәвам итә.

Дуслар, сіз музыкаль қойым макет парадын тыңлайсыз. Микрофон қоршында мин, Нозлы Гәл Сынғатова. Иқтибар еткеніңіз борды. Қойшық бір минут, бір сағатке теңсіман. Мәселен, үй үшін әзірлеп келмегеш, мектепте тоқта янына шығарып бастырғаш, ете нәфіс башланырға бір минут қалғаш. Олмас Латыпов бір минут деп неге жырлы екен? Егіт үшін бір минут көп мүге тең екен? Бәлкім ол жырында шулай оқ мәктеп филарын еске аладыр. Әйдегіз, сөзіне Олмас Латыповның өзіне берек. Тезірек жырын тыңлайық.

әлем атлан ойлайым. Кесешірмі біздің ерген юллар? Ярарынды, бұласылар болған, артқа юл ек қапталар япық. Тек шулайда, сена өтінішім қалды бары бір. Түшлеріме ешрақ кер. Түшлеріме.

Қуатының түп лидерін ошықлар уақыт келіп жетті. Бірінші орында Ноиля Славина. Жүрші қыз борсына нешік үлгіре екен. Қойшан қорама музыкалық конкурсларда қатнаша, жырлы, клиплары шығып тұра. Әміне түп іші Ноиля Славина 9-сыныфта білім ал.

0: Дүрсін әйтік, мәктеп үлар енді ортта қолды. Лекін, контроллеж деген сөзіне ішітуге сескеніп қойуға дәті қойшы қомын да өзін әлі сіздіре. Қысқасы, мәктеп үларындағы қатирелер әлі де күңілді яши. Барлық оқушыларыны, құрметлі оқытушыларыны, яқынлашып келуші сұңғы қыңғырау бейрамы білен құтлайбыз. Келешегігіз бүгінгіден де мотор болсын. Микрофон қоршында мен Назлыгүл Сұңғатова едім. Сіз мәктеп үларына бағышланған музыкал қойма хит парадын тыңладыңыз. Ең мұхимі исән сау болыңыз. Қолғаны бұлар.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил F7X 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Әлігіне кізік. 2001 жылының 25 мартында Ментимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уәкілетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 яш.

0: тұрмышыны нешік бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір қошыл. Яшкәбе 16+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Книтка Вер. Сегіз ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге суқ мүлтірған кейім жетіштіре. 50 мүнген ортақ бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық Вер нұпты. Рус айтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Міне баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жеңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалыгыз. Бақшадағы иртәнге ашлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.